0: Musa so ya kwa de ye ya ne de stroke amount eh ona ke beti me abo ya ho ban no onamu de na sisi ya wo ya le abekor hospital beko no mi mi anfo nso wo ya de wuwu no obi kura timi ka cho se ne ye hwe wade na abemayen me kaya kola bia ne mame ya rekor hospital em se vota ho baby bi nim se mbe kaya o de ne mame ye brebro ko du hospital so fo anajo ye o si as nurses won say on se no mu mu ansa no ma hwe ne mame o patcho bia so de mon hwe ne me piska mamo akwa na so ma wa o ma hwe mame no wa so le kwa akope sika bi dia brene se oban na ne mame ye wuda ho go jina wonu so se ya this is o ma ye tim na bompa ya wo one na mo ye didi so le o sore sore bia na mo ne ye kun awie sore na mpa bon kitin kitin na ye bono eno na boa ye eno na boy ye ho ban eno na eboa sofo me se ene na mene mini mudi nkomo efa sofo alese ho ene me ame ho sofo ye nyina ya dwene nyama de we so pa cho munti asema me beken ya dwene nyama so ye she ftp pimpa bo ya se January ya e twam yi sofo ene exactly 6 years alese uti mi eti mi ye so wo studio bi we kura ftpp mo hweme me kura ftpp mo asofo mu gya monka no kura ye mu hwan ye gye neto hospital 6 years ye mu hwan ye koyi no operation ye mu hwan de camp pem ye 6 years o 6 years me meti he de bia meti afidie so me nyare da 6 years siese pastor Bernard yare ye de na kwa na wotu de wetimi ama ne ho nto emfa no ye gye neto hospital ye koyi no operation e bi si da free say dia eye mpae bon kitin kitin aye bon wa ti na me ka se enyai bo fearless na ka wan e ba bi twa ya ba tv so enso hwe ti mum ye nyai bo da mesrem enyai bo da mesrew wo ka so na mo si anate ye babo ka bi bo si ye kum ye nda asu ye ngu wo na mo wo bit wo yo bit target enyan to wa wonte ase you are somebody's greatest target obi pewo baby obi pewu kunu bi obi pewu yiri bi obi pewu nua bi wo mpae bo na ne kurukura yomu ya mo mpae nya ho den sebrade mba mi sunsun ma ho den e wo mi mpae bo mu ba bia wo bia bia no bo mpae ja ho den ja ho den ka ba le paro sa le beria da tra da ba la ba ni da la ba da ba zo la ba ni do do zo la ba ni ba da ba da ba ba da ba ha le paria ba da ba ni ba da ba da ba ni da ba da ba ha zo le beria ba da ba da ba ni da ba da ba da ba ni da ha divine power divine strength Everybody, man, susu mutu mi, susu ma huodeni. Bompae, bompae, bompae. A huodeni mo na se nyame de dumwa. Bompae, bomo wu nyamiro. Bompae, bomo wu nyamire. Ube tumie chia for bonye for ne so tia huodeni no. Zalaba tele mele kituli ya sufra do masaria tele mezuri ata. Zalaba tele maluzi di kafalu a sofa di a tele mezuri ya. Zalaba tele mele ya dalaba lama de balahaza.
1: Somebody pray.